Înceți, Lucia Hlăgăruțian Tesărană, Gaetano Donizetti, Lucia de la Mermur Operaiți, Cătărețin, Joan Sutherland, soprano, Parizi Opera in Teatron, Irk Cehâmbi, vocalistneră, Iev Parizi Conservatoria in Novagahumbă, dirijor Nelo Santi.